Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju, a koji su dio napora za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije. Očekuje se da će planovi odrediti okvirne datume za službeno zaključivanje pojedinačnih setova pregovaračkih poglavlja. U svom govoru o stanju Unije, predsjednica Evropske komisije najavila je ciljanu podršku kandidatkinjama koje su postigle najveći napredak na svom putu prema Evropskoj uniji. Vijeće Evropske unije odobrilo je prvih 5 evropskih odbrambenih projekata od zajedničkog interesa. Cilj projekata je jačanje evropske spremnosti i industrijskih kapaciteta kroz zajednički razvoj vojnih sposobnosti koje su prema Vijeću Evropske unije prevelike ili previše kompleksne da bi ih pojedinačne države razvijale samostalno. Prenosi FENA. Kina i Amerika usaglasile su se da smanje carine uvedene na ropu vrijednu 60 milijardi dolara na niz proizvoda. Iz kineskog ministarstva trgovine saopšteno je da produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama traje do 10. januara i da može osigurati prostor objema stranama da izvrše procjenu dogovora za rješenje ekonomskih i trgovinskih pitanja. Obje strane mogu održati redovne razgovore o mogućim šansama za investicije i jačanju transparentnosti politike, te odgovor na zabrinutosti kompanija ističe se u saopštenju. Smanjenje carina i produženje trgovinskog primirja bilo je među ključnim temama na sastanku prošle sedmice između kineskog lidera i američkog predsjednika. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije,

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sidić.

Čuli smo, dakle, poštovani slušalci, informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, također iz PIHAMKA, i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, potom čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.